ye na sika nti kwere mompa ye wura fi wo ah eh eh ile oko ah oba wura fi sika nti wadwe firi wi asan fi nyame ho sika nti wadwe ko wi ase media kai firi ba wi wo firi wi ase na sare ye ah mika ta sika ye demom when yabia son na so me yakopo you must have said you kwasi ada hina ofa na demo nyina la na tru bra bia hina ofa na we de wa bra ko nyina me wi ase you bra me come for yes to mo say ma me no me no fa ko ma de wi no kambo ye fa ba yesu.

nyame wayɛ yɛ na na kayɛ ne yɛ nya ɛbrɛ bi tru yɛ yɛ pa yɛ ntɔma firi yɛ kɔ ɛwu nyame wo nyame a wode ne ba te ma pɔ ma tena bi ɛbɛ sika ne yɛ wayɛ yɛ me wune ɛnyame a nyame te ɛnyame a na mɔm ɛnu ɛnyame a wo nyame bɔ bia kɔnkuna yɛ ɔsiari ayɔ yɛ ɔnyame ne wo yɛ bɛɛ me mu sira ɛnu yɛ ɛnka wo nyame.

Hey, on yame, ye waye ye fe. Ye waye ye wangwa. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaya diye nwanyam. Bop peja ye. Shwe diye nwanyam. Ye wanyam.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besura awade afine ab